nye. Ye ni hon kwen se, ye di di nyenom. Ye ni hon kwen se, ye di onuya ba, oye oyere chini se asuma fwa akano, ni euradi nyenom ni kefa. Ana se, mene bana ba nkwa ni ye ni hon kwen se ye jaya jmaye. Wanyi no kosa, no onwa no tuya no hoka. Wanyi no yo bebetru, na odi na babie. Ana se, wanyi no hwe mwaku, na onnum wo nufusio ni bie. Meka ye ni pafem, ne mra no nso nka saa. Na watwere Mose mra no mu se. Nchechire na ntwia opre eburo no ano. Ona ntwia no na ne ho hia Onyankopon. Ana se ye nti no ka saa. Na ye nti no watwere se. Ese di ofuntum asase no so ofuntum no idasuo mu. Na de opre eburo no pre no enidasuo mu so obenya mu bi. Si ye dia honhon fam niam maamo a. E ya dia eso si ye bebu honam fam niam afiri mo ho. Se nipa bi wo mo so tumi bia. Ye ni nsene wo no mana. Nanso ye ni sa tumi. Ne mo ye pene niam nyina so. Na ye nsi Kristo asempa no kwen. Mun nim se wa wo ye asordan mu adwuma no di asordan ade no bie. Na wa wote aforobochi ahon no so didi aforobochi ano. Sa na Eurade nso hye se. Wa o kana sempa no eni di asempa no. Na me de manfa we num bia anya hwe. Na man twere we num se. Wonye ni sa mame. Na eye mame se anka me wu chen se. Obi be mama ho ho ho aye kwa. Na se me ka sempa no a enya de a me de ho ho a me ho. Efi se ifia se me ka. Na se man ka sempa no a me nue. Na se me ye na ni jeso a. Ni waketua. Se nso man ye na ni jeso a. Wadi efie hwe adwuma no ahye mensara na afi maketua ne de wahin ene se me ka asempa no a memfa akatua bia mata ho na manfa me kwan a me wono asempa no ho ma anye bibi na me de me ho ade nyina mu de nenso me de me ho maye akoa ma mani pa nyina na menya dodo ye me ho se yuda ne me ma yudafo na menye yudafo wona wo mrase no me hye mrase de Nenso mi ye mi hon se die owo mrasi ya mi ma wo. Ne menya wona owo mrasi ya no. Wonga, wonka mrano hon. Mi ye mi hon mi ma won se die, onka mrano hon. Enye se mi ni mra e wo nyanko po enim. E mo mi wo Kristo mre mu. Ne menya wona wo ni mrano. Wona wo e mreno. Mi ye mi hon se die wo e mre mi ma wo. Ne menya wona wo e mreno. Mi di mi hon mi ye adie nyina mi meni pe nyina. Na ehe die ni ya maji ebinu mkwa. Na ye nyina asempani nti na meye. Nime nya imu nshira nubi. Unni msa uwa wosi Amerika kanyo. Wenyine tu Amerika na die na enso ba kono unye nkuni mbono. Saa na mun tu Amerika na mwenye bi. Na ubia wosi ya gudie kanyo. Osono huni ya menyine mu. Na wande waye wenye abutra eseye. Nye die die enseye. Saa nti midie Amerika ya mituwe. Bintu ne sunsumabo. Kutrukua mibwi. Mimwano sadie oboro mframa. Nemu meshemi nipedwia huwa ya. Na midini nya. Na meka sama chile bini mwini. Mia. Kutika fauma idikain. Etinum. Na nano ni mrenu die enu yanom. Enya mo so wo twerebre mo. Efisa mu amu ni miye se urade danu beba so wifo banajo. Na bra wo beka se, ye wa asumdwie ni ahoto no. Ene mpo frem no se ye beba won so se awoko eba wo ba onyem so. Na wo nya kwan nwane. Na mo de enuanom, mo ni esumu, ne danu abeto mo se owifo. Mo nyina mo ye han ma ni adechie ma. Ye nya anajo ana esumu dia. Enti mo ma ye na se won aka no. Ne mo mumaye nwani ye ni na ho ifise wo a woda eda na jo na wo a wo bro ebra na jo na ye a ye ya de chie die mumaye ni na ho ni ye nhye gidie ni odon katabo ni nkwagie ni daso ose dade eche ifise onyankopon enyi a maebufu ne mum oyiye nse ye wurade yesu kristo nti ye menya nkwagie ono owuma ye nse ye nyane o ye wu o ye ne ntena nkwam Enti mundutu mhofo, na ubiye mpia ni yonko, sadi ya moye nwa. Na esremu enyanom, se mungu wa weye mumuwe juma, na udi.

Sir, o Gidini, ma o kon adọ heaven. Na se o soro o man no. Mse epim so a be si se ehwe se wo hwehwe Yankopon kro a etna ho da. Ne san ebisa e ho se se ba se obi a oyɛ o Gidini owu a. O kan ani gusu owu mu a ehefa e na wo kro. Ze o kan ani gusu a na san. Okra ne honhom na firi wo mu akani pedua na ye dotie na no be kofom na okra ne honhom no de san ko eja odi maaye enchei se etipi fa ho tene ye hwe ye test na ye hebrew fo ma ne tidu miensa chemu du miensa ko si du nsia no ye mu mie no ene ye hwe ne a etoso miensa na eno ede point 2 a sacrifice of praise to God. Se edi ayeye afode ana sida ema onyankopon pe se mekenka test no bio Hebrews for ngoma no ti dumiensa chemu dumiensa ko si dunsia Hebrews chapter 13:13-16 eno nti moma yemfri edi nko ni nchen ensraban no chi enko so a ahohora ye ni kura etna hoda wo ha emu de ebebe na chiri kwan ena ye hwehwe nti moma yemfa ne so emu nyankopon ayi afode da eni ano fofa ebono abodin no aba eyeyo eni ade che ena moma no moni empa so ifi se sa aforobo no so nyankopon ni nti na ye hwe ne etoso dunum no verse 15 enti moma yemfa ne so emu nyankopon ayi afode da eni ano fofa ebono abodin no aba adofo nom so wo hwe asemo aye hwe ya se iwiase ansa na ubetumi enya heaven no enye bayira abrewajo ese woda form so an wo pie ho yohane mayete ase se eye ade a eye ko a emu ehye papa papa papa pa. And he said, "Oshwe Matthew and Saint Panitu do bako chemu dumie nuno a." O se, if you osu boni yohane breast be sinde, oyo osra hini no ho ade eni bre so. Na wa weni abre no ne fa no eni edin so. Ye ho adwuma eni bre so. Omo meni abre no omo fa ne ni edin so. Enti se ba se uti wadwin pi se ukon be do heaven, o peso ukọ heaven a. Enye adiketua nso ninyi na emono ya me adom ewo ho mai hallelujah obi adom ba tu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mo nyam ewo Kristo suma kwantuo mo de no smafo no ka kire ense nam se epese ekọ bebia Yesu wo epese ekọ bebia nyankopon wo enti ye free bebia ye wo ni akọ bebia nyankopon wo ye heaven no na enti moma ye mfa ne so emo nyankopon yi ade nti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hia mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehu mu enso wo si emane nhaw kra eye mretie bi ne sa ni emani nyina twem na wadru fie na okoji wa home afebo dia mani pia wo fomu ansa na wako heaven no o se eye mreti e bi bibia wo beye wo urade demo no mbaye mfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon obi o se minihwe obi a osori de bia osu bo nyame so bo se woni mpa bo ahye ti dakro kwa sori ni na gufom na omo bo mpa ya obi na ni no hu se obi gina na nimu a enipa no oni nan pa ye de mpa bo ye de shem na kwa wo sha se no se rade fa che me se me bo so bo ama me nan se mini mpa bo mpa me wo nan. Sa wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adanase emo hwe de nyame nyaye dia and you want me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame sombo sa enye
Nyamia ye pia mae, timomye nfe di nyamia ye, nye nfe honye nana sepa. Dise wu nifye kura, uye ojidi ni yanko pwa ma wukwajie. Yesu se nukre nukre mese use se ya ngufufra u nyakwa nko osura himayimu. Nipe pia kwa asore mfiye bibre, umu nimi efre na ufufro. Oma bra bon sisa, nwa nise boni omde kwa enwa na omu dasu tim. Ibinima uu omu boni muko jim. Uwe nya mkwajia, se basi uwa Yesu si uwe nya tikita ude kwa heaven. Uu bibia oso ofre hunde nya miasi wai. Uwe mkwajia, heaven the whole train. Eye adia oso otea siye se se, ha mkwajia ye kan wase me ya adia eson papapapapapa. Pause se ye mu nkwanje kese etise ye bidwane afrimo sei ya nkwanje we na Yesu ka ho asem che Nicodemus osisi se na menku ru amina me mame ye mu biwa na e woni pe biti se Nicodemus awomu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for niade awomu fi wo busuem na ofie omufue ni homanya nkwanje omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu koje vi se omanya ofofro wa wini kuboda botom te se Lazarus te se mi amigina utumi enya nkwanje yenya nkwanje yeni sikampo e wo nkwanje ye kakra e wo no nyame adum ye ni so enkobokro no enkoye ni ema emfra se ni be ibinmu nam kwan bone ni kwan basa so hwehwe ahunya ne ne keka kan even to the point he say ne yonku nipa no kunu no otwutwa ne tekreman ne keka wo de kopesika omunim ne frene nkwagye ne wire fises wo kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon ay wadom wenya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon ay wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon ay oba wo ho se basa onyinsen a osume nkro no ya na nya ahungro kro ebi ni musunya ne nso nyine mu no so tintesio didi enye ni de wi agba no ay bre ni ne kika ka ho nemum nyine mu no omu wani da so ni areshi mu se da kro me ba ba wu anya koda da me na so praise the Lord e je mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na ni mu ntino ofa ya no nyine mu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the Lord. Sa pepe pe na minu miye non soso. Se ye tri anamon, ye nama kwentio ma ye ko heaven. Ye nimse dakri ebe drufye. Uwe mfeye nruho a Yesu ba rapture diye mba ko. E te enam sahadye ni ntina, ewo se ye fe hon, niye yi nyamia ye, niye di nyamia se e wubibye, mre pane mre bonye mo, mwombe ye yi nyamia ye, praise the Lord. Me se emre pane diye, mre bonye mo, mwombe ye yi nyamia ye, nye nana se, nye mani hun se, nye woye nye ni so. Mwuma ye vire mfridi nyanko pon e ye maye, mwumye nko su nyina ye. Psalm 69, Mekai, verse 30 and 31. O se, mi de jontu be yi nyanko pon diya ye. Mi ni kobo wo menu, mi nsep mi boto, ni mwumye wo tekre made menu. A mi tu mi de yi nyanko pon a ye, na mi de aseda ma kamfono, praise the Lord. Osi na ebe so eradie ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof anase ne nan emu apaya ti se ohye ne kotu no ohye empaboa no a emu apaye eti yankopon e kan kire se enye bre enye sika gu eboto mu nko ene osi nyame aye si wo sika o ene sika o mi nyame aye. E wo baby daw, eni baby daw, omye yi nyame aye. Se ya pasi en sohwe anase ya feli kura, omye ye dey, yi nyame aye. Adi nyine emo, oma ye nyi o nyanko pon aye. E fon baby no, ni inti wo si yi nyanko pon aye ni se, nyame, ni su, ni bany, eni se diye ni do, e sitye, se diye ni tumi sitye, se ni ane kron kron ye sitye, senia ni mobro hunu esitie senia ni papaye esitie sedie na dom esitie yankopon we nyina ono anka upie na no ba konka se ni pe wo wiase nyina na mu nyina mungu na munko jemu ayeko se ni mobro hunu nti onye ne sa wa maye mretintense emfa nsakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nye ni pe se wo kre bia be yura ni wo hwe se ni pe nyina be sakra adwe ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye
yenyi na ye wo ho because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bi a wo a opese ye nsu yenye bi o si nyame a because of his worthiness seni yankopo isi sombofa o si ehwe no ho ye yi onyankopo aye so wo kan edisem iti enum na okasafa onyankopo ho seni osi sombofa the senti no osoro abofo dom nyina omude omunim se awose omude enim onyam hye emanyankopo omuyi na ye osoro juma omude ano no enti ye ya gidi for what as this way pese e call heaven me hye ase ani em practice wo ha iduru ha ya ntom praise the lord eni abofo no nyina bom ne yi nyame aye if you say ye hyase wo asase so na yakoka won ho na yiyi nyame aye ti so kan edi semitinum chemudu ba kon ekosi dunan wo se na mehwe na meti abofo bebre ewetwa hinwa no ni ntiasi enam ne mpenifo no ho kontonkro ne wanu si empimpim ne mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi nikese e kan se aguama wo kum no no fata se ogitumi ne ahunya eni nyansa ni ahoden ni enidie ni animonyam eni nhyira na abode e wo soro ni asase so ni asase ase eni eposo ni de e wo mu nyina meti se wo si enhyira ni enidie ni animonyam ni tumi nka de wo te ahenwa no so eni aguama no dada na te ase fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the lord iti se wohwe we nyina ehu hia pa se wo ye ogidi nia mentrance mfonse nsumwa no emwa wre ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe yankopon bo sha kese akese hwe ni mobru hu no hwe yankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da we every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum yichemu aduono osimuna eje nyankopon aseda ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre premo ho asema mo ho Kristo sromo enne nyankopon ase wo ade nyina BPM Bible si yenna onyankopon ase ene onyankopon ham so da don't quarrel with God, don't ever quarrel with God, don't accuse God me mo nyame sobo ena me ye adwuma nyame ahwa ma adwuma ni nyina asempa cho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the Lord. Look at the bright side of life bribia hwe e fa e hyre no me hwe di sumo wo we suma when in bay sum akuma bay sum same if you akuma mubano aye wakuma ni moye sum ne bay sum on sem. Ni munse wu shedi nyamia ya bem kai de yamia ye no adanasi. Mem shedi nyaminya ye ye. Shedi nyamia ye. No juntufobi kai o si king kan win shira. Makumaku. Na ubi humse. Nkupon wa ye ade kesia ye de. Amao. Count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Won be dwiri wo se ye yankopon ayama wo. Nti bre bia no ye bibi ehwe ho da yankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colosse eti ba kon. Me kan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada jenya aja wa maya fata hotofu apeja die no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e dia ba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onumu ene yenya ogye a ene boni boni fefre no praise the Lord se ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa se ni asem ni wiya na wo honto court today be drobo se wudidi mpo e yede enye ode so what's me de say kure nam se ne wiase trace ase enti obitum ko ma judge sika na ye to asem na twi baby wudi bimpa ese wusumo ho na eboyem na ye bufo oh enam
senti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase kɔto bie ne obetumi adi obi a won sakra wa dwen bia wo di fo nyankopɔn wo ka wani gusu wo ma wo kɔdagye na menu mie no enam Yesu Kristo ayagye ne di enti Bible ma yete ase se onumu ene nya ogye a ene bɔne fefre ah e kan ye ni gusu a e kɔ heaven. Praise the Lord. Bibi wo Yesu che we ada enu nti na Bible si yenyi onyankopɔn aye yenyi onyankopɔn aye emrepa ne mrebɔne mu yinyame aye ema wure mfiri di nyame aye menye bɔne aye menkasa kasa tie nyankopɔn Thessalonica ngoma edi nkan ne ti num chemu edu enwotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyinaa mu na yeni die nyankopɔn pɛ Kristo Yesu mu ɛwɔ mu wo sɔre anɔpa sika da boto mu sika da ina boto mu a yinyame aye wo sɔre a wo yare o wo ho ɔden o yinyame aye wo nya biribi adi o wo nya biribi ni ye o yinyame aye die nyame hwehwɛ firi yɛn nkyɛn no no nti nipa a yɛne wɔn ti wiase ha mpo sɛ ba sɛ obi kyɛ yɛn biribi a yɛne nipa no hwehwɛ sɛ yɛbɛba aka sɛ meda ase o deɛ wode kyɛɛ me abosonsomfoɔ ɔmo na ɔmo seɛ sɛ ɔmo yɛ biribi ma obi a ɛna ɔmo hwehwɛ sɛ nipa no afe so a ɔde odwan ɔde abirikyi ɔde nantwie bɛba abɛda no ase ɛnam sɛ ɔmo gyina bɔnsam afanti no sɛ aseda no ankɔ a ɔsɛ mɛyɛ ne nyɛdo asɛ nneɛma bebrebɛ nyame yɛ man a yɛna no ase ne ne nyina mu nam sɛ ɔyɛ nyankopɔn nti no ɔkɔ so ade man ɛmu ahe no asɔre anɔpa a yɛde nyame ase mframa a yɛhome ɛna no ase nso da bi ɔma yɛ mframa home so ɔgyae da koro sɛ ɔmma obia mframa ahome a the whole world nipa wɔ mu nyinaa bɛwu. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong. Ne ho din pa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dai. Mpega wa kampom. Ise be man so ko hospital. E mo ahe ne sori na ho din wo ye ho a ye kai de Yakobon ase. So ni nyina de bi ro ade man ya ho din. De kwen bia so me nye city e matro se. Na Yankopon si ne ni je ya seda ni ya yeye hon. Ne radi Yesu Kristo osa akwatafo edu e ya re. Na emu enkronde umu nya ya resa na otelo ubiya akoba ibi ofribaye. Ne bakunu udru kwa ma umu yine udru kwa no umu se kwa tano kokra. Na umu do umu kochile sofo. Ti ya no si debi. Enyamia ya mame na sondodo. Kwa te wome hui mintumi nkoni pop. Kwa te wo me humentade a mishe nyina moja ye mu a chese nyenyenya kakankan se manya wo kwan po na obedomi esia ma me miso mensaso atwitwa me dis posade enyeye na se ne nyankopon hume mobo na wasame yade a oh e wo se me kona mko ka kire Jesus say thank you nti wo koi amen kin kan ho nkyro look and say party do nso chemu dun soni dun otwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yarisa wo san na chi e de ne kase be yi nyankopon aye. Praise the Lord. No de ne nim butu fo mo ne nan se da na se ono de na oye Samaria ni Yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa wọn hu wọn mu biara a ọsan de ni munyam bere onyankopɔn sɛ ɔnanani yi nkɔ ɔse ne sɛ sɔre kɔ ogyidi ayɛ dɛ agye wo ɛnkoro no nyinaa yɛ gyeofoɔ obi antwɛ n'ani ahwɛ n'akyi ɔmo nso nim sɛ wonam a ɔde dɔm asan w'ataade ano na wotiam am clean me ho nti o me ho nti o ne nyinaa ɔnya ho fa ahodeɛ ɔntumi ankae ɔhɔhoɔ ɛna ɔkɔɛ na ɔsi Jesus meda wase Jesus kan saa asɛm wei kyerɛ yɛ nsɛ sɛ ɔyɛ biribi ma yɛ a womeɛ nya awurade akawei ne ka sɛ awurade deɛ wayɛ ama yɛ no yɛda wo ho ase yɛyi wo a yɛ tontom yɛkamfo yɛhyɛ w'animonyam enti ɛwɔ sɛ yɛyi nyame ayɛ ne yɛde nyame ase ɛne sɛ
wasiesie bia bi a yɛfrɛ no heaven ama yɛn. Praise the Lord. Yesu se, mo ma mo akoma ntutu. Mo nyi Nyankopɔn ni na me nso mo yɛ dɛn? Mo nyi me ni. Tra bia pii wɔ m'agya fie, mekɔ no ma kɔsiesie baabi ama mo. Na sɛ mekɔ na sɛ mekɔsiesie baabi mema mo a, mebɛ bio na mabɛfa mo akɔ me ame nkyɛn na deɛ mewɔ no mo nso mo ayɛ dɛn? Mo aba hɔ. Yesu sese ne nni abere dendenden a wɔsiesie heaven ama yɛn. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne ebe ebetumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ebetie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se oyo bia de bia wo bo nyame so bo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa yiye shemanum na me sorry a makai no madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeto a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa ready ani munyam nka odin praise the lord enam ne hyehye pa wa hyehye amaye fa nkwa gie ho na wo de nkwa gie na dom ye wo de amaye adom no nam gidie so de agye mu mfiri mu ay nyankopɔ akye de mfiri nwuma mu na obi anhoahoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopɔn ase enipa pii ene nyankopɔn efrɛ wɔn bra ye sakra ne mu bi ɔhɔ a ye wo sukuu mu na obi bɛka nyame asɛm na wo se mo ampɛ sɛ mo de mo ho ma yesu mo mmerɛ ni mo me mekae me deɛ pa May 17 1975 ɔkwada so agri college na nwummerɛ ɔwie na wo se wo pɛ sɛ ɔde wo ho ma awurade na yɛ hɔ kɛseɛ nipa pii wɔ mu Because nyame nko ebiko e but the question is nyame ko ye nyina na atumi agyina bedru samrea na 46 years nipa me he na omo sakra sa da na omo da su gyina gidie no mu eti nye ye kan se se nyame e wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se wo de ama wa e wo se wo de nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nyame ase enam gye a wo gye frɛ no so a wonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura yen se ne ebeye a betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho kom se ate wiase abone ahye made ni pe no ho fie bi no sori a o man kontokwa o muntume na o man kan krofo ho asem o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkontokwa ye nkekan krofo ho nsem e ya dom ne nyame de adom ya ode kura yen Enu ne Peter ma ye ti ase o Peter nguma edi nkan ti ba ko no te di Nyankopon eye ni nyina no bibi nti enema ne ye se ne be ya onam na dum ni ne mobru no so o de embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya ye ndie di se wo kan Peter nguma edi nkan ne ti ba ko nche mu mien san kro no si nhyiran kan ye urade Yesu Kristo Nyankopon Eni eja ni mubru hune do sunti. Onam Yesu Kristo sori ya ufre ufu omu sori eno so awuye mfufro. Eko eni dasu omu ewo mkwamu. Eni epejadi eja padia empro. Iwiasi ha eni ema inya unuya ne itumopro. Eni ema nyamidi ema yesro no empro. Ehuni dem empa ntadia yeto ntuma ifre yisia ane niya pa. Odie si osoro heaven ama me no mie no a wonam gidie so ewie mu yankopon tumi mu ede kɔ nkwagye a wasiesi sɛ obeyi ne die ebra ede ekyire no mo praise the lord we are kept by the power of god nyame di ne tumi e kurae sɛ ne ba e betumi edru sɛ japade no ho osoro ahemman mu enem yankopon adom emoburo hunu ne papaye ohwe adom a wode adom ya brabo mu se nipa pii apime tuto nifa opidu tuto benkum ye de ebi nkayen ye ni nkwa na ye de hwe ne hu abonefo akatua adofo nom omaye nti asese nyankopon bo sha kese akese ni kwambie pii e na wode amaye mpae bom wo se hwe ye no hu ne de nyame ase e bom mpae nyamitie ye mpae bo wo se yi na ye ne e da na se wo hu Enam na sema wo dia mai David se wasem ye me kan nice kane ane me kwan so han wiase yesum beden wotumi afa se wiase ma woni nyame asem ye akwan kyira obekɔ ne sɛ ebinum na musa omukopie jem
mkopie sum kabi mu mo hu se o ma yemfom so o ma ponyame ne na se me nyenwa Jeremiah osi yakopon asem no aponyansa ben e na wo ibin mo fa ne se yemre se ye so besore no afa bible akenkan ukwa so ukura bible de bia na wo te bible ho mo fi se yemre se ye de bi enye mre se ye eno na esiesie akọ osoro ahemman mu eno na eman akwankyere wo wiase enam edwuma ohun kronkron no ye man ye ntie wo se hwe ho ne de nyame ase toda wo retumo ho wo ye ohun hwe nye ye na ohun kronkron na ba no abekasa akyere wo na ama wa kwankyere no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a ye ntumi nyina han kenkan wo se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon a ye praise the lord adofo no nia ahuntase me wo mo ne se saa asida fo de aye ka ho asem se ye di ye adwuma se kire ne be si abrabo me de wo ko Joshua itinsia Joshua ene ne nkro fo Israel fo no e wo ko kese pa de wani mo mo kwa koko omo ko kru kito e bi e fre no ai nipa be ye dua sansia wo ma wu nti wo mo bom pa ye ne yakopon ka chiro se e ye boni e ba kampo ho nti ene mamu di nkugo. Iti nipa u di boni no, mwenye no mfri mumu. Se mwenye boni fri wa minya nkupo, mwenye mbe koko. Samre no mku shie kuru kesi ya yefrenu Jericho. E ukure sumpa. E wall enyase mkitua. Awe mfuo mwenye ukuru nini ya kikana kahunyina. Panya nkupo mkanchire Joshua se, yuwe ni fri wall no hon. When you fry your phone, you were free, crony, so your phone moment for it to me, Uncle Pomani. When we are with TMA, a we are see way, a we are see a con and a air con. So, Pesu didn't quinemoa. You were any free, near one and all con, not for any two young companion. And you can't Joshua Tiba in Sanchi Mobile conning me, no, I was say. Now, here you could, dear, now our tomb, our Brahma no Israel for no any. Almost through Israel for into woman bram omu giti pa. A watchman for crato trobento. So we be in it, yombe ba benson, a be on bequa called conoma kunkun sancrophone in a. Win in a chi. Or say, O bein freddy, no bein sumum. Now a radic country Joshua say, hey, be the Jericho, any nihine acophone in a machine, sir, praise the Lord. Kwa mbe fasi wa mubi di mkwene mwani. Mwenche kronu hon inshia. Akufonu njine incha hon inshia preko. Mwia na makotinasi. Mwenyesa ankuwa 6 days. Da etosu nsono mbe kwa 7 rounds. Na mwa bose e yinyamia ya tiemu di dende. Mw tiemu wa ekonu no mwedi mkwene. Mwenche mwedi yonu no. Na wamanu bose. Mo sheni tutrubentu no. Ne base o manu tin tutrubentu no neno. O manu hrubo usike siye. Na ofesio no shifomu tim. Ofesio no shifomu say tim. Na o manu fruko kronomu. Wunyina kwa wenim. Eten na ufa krono. Praise the Lord. Se ni nyanko ponche wono sabwe peno ye. Dena meche wono. Afasyo pi e chaye mwishia. Uhinya afasyo. E mubu maye mpye mkwa hunyem. Mese aye yebe bubu uhinya afasyo frienzo. E binu mafasyo ya kan wanshe mo ye yadi afasyo. Si isha si enye yi nyamia ya afasyo yari afasyo ebe jiregu. Ebe kwa yarisem. Enye me pi e binu mudye ye bone mom ni mom twanse nipa de oya wontumi nya bon wonya bon ye nzo awuko jem wontumi nko heavy man ye ye fi se heavy ye mfa bon enko o se ade hunu bia na obi a odi tro na odi bon bia ntumi nko heavy na me mam me papa wa nko heavy wi ase aba mfa so be na oso enti ayeyi yankopon aye no e betumi de nkonim de abrain e de na men kan kire onfa Jehoshaphat ohini a wo ye trine ni a odi na kuma nyina men yankopon nti se na him for adodo na igun sama bosom ne bonsam ne ansama frefo to me no Jehoshaphat ye holy king righteous king oni bonsam ni hwe ye
oni nsamanfrɛ ni hwe oni abosonsomfo ni hwe ye nti e baaye ni sɛ wo hwa na aman miensa ka wo mu bom sɛ ɔmo ba be pɛkyɛ wo betoa hye Juda kitikiti sɛ no ma awie wo mu nyina na ɔkɔ bompo ne ne manfo nyina kye kɔ bompae ne nyankopɔn kan kyerɛ wo sɛ nkunim a mede ma Joshua ɛwɔ apam deda mu hɔ no a ɔmo bo sɛni a yeye nkunim baaye no ana mpɛ sɛ mode yɛ adwuma nti ɔmo pɛ kɔɛfoɔ na ɔmo bɔ nwom obi a ɔkɔko akɔɛfoɔ ne di ka ɔ bɔ nwom ɛne mmerɛ woyɛ saa deɛ no sɛ obiaa bɛsere wo bika sɛ woadwen akɔdikyi woyɛ deɛ mfasoɔ biaa nu so biribi aka woadwene nti ɔmo yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ na wohwɛ Chronicles Second Chronicles ɛyɛ berɛ so sɛm nwom a ɛtɔ so mmienu no a wobɛte nea meka no ase nyankopɔn hyɛ ne ho ani mu nyam papapapapapapa ebra tamfo no ehu nyame tumi a ewo ayeye mu Second Chronicles chapter 20 and 21 na wo sori anopotututu na wo fredi ko tekwa esre so na wo fredi no Yehoshaphat gyina ene wo kan se Yuda ni Jerusalem fo muntie me munyi erade mu nyankopɔn ni na mo betim na munyi ne difo nsu ni na mo bediye na one oman no tu egyina na oyiyi adwontofo a wɔto awurade dwom yi nayɛ ahokeka kronkron mu na wɔfiri adie no wɔdi wɔn a wɔamia no anim na wɔkaa sɛ monna awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa praise the lord ɛberɛ a wɔfiri dwontoɔ ne a yɛyi aseɛ no tio ɛberɛ a wɔfiri adwontoɔ ne a yɛyi aseɛ awurade ma atɛfoɔ ba amanfoɔ moab ne sɛ bepɔfoɔ so a ɔba Yuda so ɔno so na wɔka wɔn gui praise the lord na amonfoɔ ne moabofoɔ no sɔre tiatia sɛ abepɔfoɔ no wehwɛ wei a nnipa a ɔmo no kɔto ahyɛ Juda so no wehwɛ ɔ sɛ adɛn nahwɛ m sɛ no awɔ no sikan sɔ ɔ sɛ adɛn naso de sikan ɔno nso awɔ no sɔ ɔma akunkum ɔmo ho nyankopɔn no no tumi a ɛwɔ ayɛyie mu no no nti ɛnso yɛyi nyame ayɛ a yɛatamfo no a ne bɛkunkum ɔ ho ɔma ne bɛko atia wɔn ho na yɛnya yɛmfa ahodeɛ wɔ Yesu Kristo deɛ mu na Paul ne Silas nso so ɔma nyɛ bɔne ɔmo kɔka nyame asɛm ɛtuturu honhommɔne ɛfiri abayɛ bi a ɔde honhombɔne ne honhom fi dada nnipa na nnipa a ɔmo nya sika firi saa deɛ no mu no bu fui nkɔbɔ kyagye kɛseɛ ne akyi Paul ne Silas de wɔnto afiase ka wɔ mprɛkyikyiri wɔn nan ɛbɔ nhoma mu ne ade nti berɛ ɔmo wɔ hɔ no Paul ne Silas ankasa ntie nyame ɔma mo nyame suboɔ ɔma mi sɛ nyame no are no ɔma wei ato yɛn wodin ne ɛde yɛ adwuma na watena hɔ saa daabi ɔma nka sa akasafo no ankyerɛ nyankopɔn nti neɛ ɔmoyɛeɛ ne sɛ ɔmo hyɛ aseɛ to nnwom yi nyankopɔn ayɛ praise the lord mekyerɛw ayɛyie ni tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɛtum yɛ ɔyɛ ma Joshua ɛwɔ Jericho berɛ ɔmokɔko ɔyɛ ma Yehoshaphat ɛberɛ a aman miɛnsa ɛto hyɛ wɔn so ɛne ha nso ɔyɛ ma Paul ɛne Silas berɛ na ɔmoda afiase fi sɛ ɔkan asomafoɔ nnwuma no ti du nsɛnkyɛma aduonu nom ne aduonu nsia no a ɔsi na dasuo mu no Paul ne Silas bɔ mpaeɛ to dwom ma onyankopɔn praise the lord nnipa a yɛakye wɔ mahwe wɔ mo ɔmaka nyamsɛm ne yaboɔ mo ma mogyɛ pram ɔ mo ɔmo to dwom yi nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɛnyiduafoɔ no tie na mpofre mara asase wosoɔ kɛseɛ ma afiase no ɛnyina soɔ wo sɔe na mono mu hɔ ara aporɔ no nyinaa buebue na wɔn nyinaa nhoma mu sane sane praise the lord nti ofiase hwɛfoɔ no ti n'ani a wohu sɛ saa nneɛma no asie no wonim sɛ prisonfoɔ no nyinaa adwane nti na ɔpɛ sɛ ɔku no ho na Paul ne Silas teamu sɛ nyɛ ho bɔne yɛ nyinaa wɔa na ɔse wat ɛpono abie mpoma abie mu nhoma mu atete moda so wɔ ha ɛne mahu sɛ mowɔ biribi a me ne bie obi a wɔ gyidi ne wowɔ biribi a wiase ne bi wae so ɔyɛ prison officer o so ɔyɛ magistrate o ɔyɛ dea ɔyɛ judge ɔyɛ professor wowɔ biribi a saa nkurɔfoɔ no ne bie wowɔ nkwagyeɛ dodoɔ no ani bi
kofo o ma bin bebre no mo di bia bebre wo bo nya media na o mo bo funo o mo on fi se o mo nguma na mo ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mududu na hwehwe nya mi a kira kwan so papa no hu se paul ni sala so mo ye bebi ma ye kese a che yankopon nti nya bra mo mududu

mahu se moye masters moye sas moye ewrano meso menye den na mensa kan ya muo no bi na o se yewrade yesu kristo de obaji no fiefo onkwa e de na ma papa no kon do paul no nyankopon awon chire mrem o motu nyum yi nyame aye e muje pramo mo o ma mbo nyame sobo na o mo kamfo nyankopon yi nyame aye ene agidifo wo hye obi a ofre ne ho gidi no ti enkyerekyere papa pa e ho se na kristo sumu ye papa wo hwe ne nimu a wo hu se waye mobo mobo ubisa na oniska da ne botom sika na ne botom na so che nyame a woni na koma e wo na koma mo ontumi hwe nyame a wanya no eyi nyame aye wo ho Yesa bede na Kristo suma ya fufura kono. Bede na iwo hwam, bede na oma hwehwe nyamie kyira kwan. Ti senior prison officer no hwehwe nyamie kyira kwan fi Paul ne sala so. Edru bra e wo se idi ayeye aseda enimonyam emanyankopon. Woni a wo yema ye nyinara. Na bambo ne ne hwe supa. Inframa ye ho min sia oto mai. Ahodin pa o mai ke kan ye ho. Na yeti ase nyini pe de nyina ne tumo sori ye dade bia no ame asori hwe ne ho na yi nyame aye ntie ne nyame na sema wo ka kire nse ye bibie mu no ye mfa ayeyi afode ne aseda kese ma no de bia se ye wo bia na se ye ne bia koyi amaya na se nkoyi ye nyi nyame aye no no na nhyira e wo ne nsem ye yi na ye obaye sentire ne bebre ba bia wo bia ne mo mpa ye in kunyankopon ni yo anona bompae ka kire yankopon emre twe mo no de sobon kwa na obunyame ni nyame nyewei so kosu de bia na hwe de nyame nye ya wutumi nyi nyame aye da ne mo hwe de waya mam wi na ya ya ka no obei ni nyina mam nyame aye wai ofata yiye ofata na se abofo ni nyina yi nyame aye yenso ye nyi nyankopon aye aware koyi wo de nyame aye wo dwuma koyi nyame aye wo yiro oni yiro nyame aye wo kuno oni kuno nyame aye ayeye mu onsenkyere na ebetumi apie wo de kaw oni kaw nyame aye ti bibia wo mo se ade nyina mo ye nyi nyankopon aye nyamia utumi ebro tumi nyina so ye dawase enenso wasema odi amaye ebom pae so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye dwuma fise osisi enim we nyina na ye ya nhyira ne ye ebom pae so be ma ya dom tumi ni ahode a ebetum de yi waye enam ye no so ma ne ma wunya nye ye waye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu pae ni so be tren wonsa wo crawford so amani bia obi bia urade trom safa kan na yifri ho o Yesu Kristo din kese no ne ebompae safo no nka amen bai mishropa.

0: Gana mi wu ma ko home Gana wu na jem o Unum DDT anu adru jem Un se we chi me bio Gana wu di mfie se Wu de ye mo 200 years E hon su ye forever Billions and trillions of years will come Now de jem na wu tremu Nua be hu se Se e u ku honum faso bie niso Huhuma banu ni odo Eni jie Asum jie Abujo chire Bema ni kuku tise tuduro ni ja. Ni hiri bie na nwa ni sum to, nwa bonu sum. O sakra, wili didi wa tempua, utumi mona sum. Praise the Lord. Ayemu ye, ubi oha ni trimu o dine, ayemu onyono pa. Ubi honchire, nwa ni msi ube tumi ya buwano, so mwano da. So ube buwano kura, bema oba nube buwana, jise wayeni boni ansa. Penifom penifom gugu ejuma mo baba wa be pe ejuma jise me no dance wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko jina so dem so ya so pe wo ye ponsaba sorry penny ni wan sakra e James Street e na wo no curve no bend aye mo ye obi a odidi otini dem odidi no ti se obi abokokoko no aka duane na hye mpase Jollof rice ni kusiane nam ni bibia. Ti bra oba ni paro si man komono cherry. Se no okre bi wo ho wo wura paro. Jombo komono ina no si ye duane ho adwuma. Eye mo nyuno no na ketue wo mo no no. O wie ye pe ne duane ro okre na finish ni nyina. Fi no obu okra no. Okra no chire wo se ye mo nyuno enye. Ni pa ya obumpu bimpu a ofre na woni a punish wo sa ni nyina so ko jira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabom ye mo nwini ya na de ko heavy ana eho enko ho bi o na bi da enko ho bi eti wo si ye mo ye papa yo gidie ojo enida ho emre bi ni wo eti aye nom na wo wo ye kristo yesu dia no se wa sakra pa no nya wo fofura hunam Eni ni nshesu dieni na konu nina efri wa brabom. Hallelujah. Tisie tia si humumua. Maye nanti humumu so. Mumaye mpeni mwenye muhunu enyiye humubufuo ente ntani ye. Politicians, omu su hiyadwe nsakra o. Omu hiyadwe nsakra too much. Omu sakra nke gana huwa toye. Ye politicians yinyi nenya ufufra. Mikachro sen ke gana ye huwa toye. Kebe ye se heavy. Bonye kosu nina. Uwibe siye. Omanfu nina yisu ya politicians. No. E hiyan. Nase uhu se ubiha uhu ninu ko school. Oni basike uko bakura. Uko politisi mo. Uko die. Uko nifia ka utu menkain. So umu nina sakra ya. Eke gana ye huwa toye. Ena on my baby ansu hiyadwen sakra ni awofofro eno ne de ko heaven so wan sakra na so transi mu aniji boni ho a wo kan ani gusu a ebe ya reho sempa eti umu ho no e wo se ne masesa abontin e wo se ne masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nya meba awofofro no de sa ne ma mekinkan ni gye o ni nyina beba wabrabom Na ebesi bonsamu nyuma nyina nemo ama nipa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwa kwhwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ayeden if onwo ne suafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mo anye kama na fi wasan esi su se e wo mse me na mafre mu amudi mechi die o so mo hwe ne me ye o se mo ansesana mo anye ti se kola fofra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi so what if fra ma yesu nti bi Who ye win your best in heaven? Yes, you catch your own plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. O kind Matthew and Sempa, it did not train our say. A don't know a muna, a sian for no banning, yes, in chamber can say, why? And no, Cassia pa, a was right in my moho. And a yes, you frabble free be deno, a beginner won't finfi. And all can say, no cray, me simo say. Munani, na mwanani na mwanye se emofra muntumi enhye ni nyankopon ahenie no mu adwen sakra ho asem na no kan kire omo se mwanani na mwanye te se emofra mwamia ngom ofufra muntumi nko heavy mani nye yi o wenya nsisa wuduru heavy gate ya nyiska ne de kire o eya change life, transform life. Eno na ibie geti no ma ukum. Iti se wabra bono otaya shema na onyuno oho, akayo oho ni sani ya manime nyina. Nano probe tuye pejua ni ashe kavari. Nwa kanchiri nyankupo nsi nyankupo humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babe she wakumamu. Hukronkron ube she nyamido egu wakumamu. Nti diye di kwa heavy eno ni titi ane tinti nyina ane se eye awofufro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa hwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ne efra wonim ebra wo ye ye ne wo hu se wa ye mfum so no ana koma bu no fo dada are na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame age wa no na wye ni papa babu si beye nyasrama na kumana ye din din din ebe nani nwakase ah ye mi ye nye nwa sakra watanfu mpo babu si si kom diwa ye mwa usio no me kom diwa ye mwa bia nini ajwin sakra no no pise wun sakra na se wachro chro nipa wompe wase mwa udari mu na wabompa ye sa agrade mkunkwone adia mipacho wachwin sakra no nye correct why it was so ko Kavari na uji papa no pei. Sani ebe ye nyanko pwando mse base uke weni gusu. Wetu miya kase masia mitie. Mitime radi miwunda mini mse heaven na meyede mekro. Bebi ya ubi ya miye mpaye. Ne peji weni fye kavari. Ne kanchiri nyanko pwonse. Omwaw. Sani ebe ya ubi nya evidence pa. Inyina so pa. Echire sampa. Unya ufufro. Nye nyuma woto. Eye good. Nye mpaye ya ubo ye good. Enye sike uye. Eye good. Bafuwe ni hua. Ebe timdu wako heaven. Accept a change and transform life. A radi kron kron e da wa se pa. Se ene ude wa se mama e. E bom pa e maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kre hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adri jem radi. Empare yen wo Yesu Christo demo. Enfa hon boni e nipana ye. Ubi biara au kane boni en washe yen bose. Uye no kwa fo ni tini ni so diye mboni beche. Nye nukon. Ube sa tiye huon fidiye ntini nina hon. Uma domro su. Umu tumia. E chinye fri boni hon. Rade. Fama ye tiye fwa. Omo sakro oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa hon di. E unwa ubi biye mo. Ebe biye nembiye ni hon sampa. Ya sakra ya jini. Rade edawa se. Se we tiye. Wo yesu di mo na ye bompaye. Amen. My number is
1: 0244 938 217 0244 938 938 na nkrofukuo ni nti na wontumi mae no no wokopa edan a owomu no so na wotu tokro de ketaa obubuani no daso no faamu jeegaa no tumu na Yesu hunu wonjidie no osi obubuani no se oba wode wobane akyew na atwerefo a wotete hɔ no mu binum dwendwene won akoma mu se adenti na oyi kasasa woka bususem hwan no obetumi de bɔne akye ti unyankopon kwa. Nentema Yesu huno ni hunhun muse wadwendwene wo musa no. Ose wonse. Adenti na modwendwene yenu ma akoma mu. De wahe na emre. So wabese obubuani no se. Wode obone akyew ana se sori. Fa okete na nanti. Na se de ebeye na mo behunu se onipa ba no wotumi asase so se ode bone chenti. Ose obubuani no se. Mese wo se. Sorry, fao kete na kofie. Na osore ye, nentema ofane kete firi won nyina anim koye. Nema won nyina ho dwiri won, na wo hye onyankopon anim onyam kan se. Ye hunu sei bida. Na ofredi bio kompoa no, na nkrofo ni nyina aba ne nchen, na okyerekyere won. Na otwem no, ohunu afi oba lewi se ote atoye. Na osi no se, dimachi. Na osori di inechi. ne ba se otie didiye ni fie no tojifo ne nebonyefo bebre.

0: hwese obetena ase wa brabo kronkron ne trini mu na yesu ba enu kwa na no omoye dey enu omoye na bebia na omukro no wono na sikadwuma kase wo hopa na obonsema ompe ni peyi ompa gidifo ye na dan kakran kakran kakran wo de wa dwi kosi sika ne adwuma ne bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina omoye dey every na omusori ade na omudi shishi omho ni omusika ni nyuma kase a omwo ne tie ne yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nyuma unye nyuru na wonye hye senka wuye nyuru na wuye hye ankeye na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye anase nyuru nti mafiu mafiri manum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikani no okwasia na dwen bɛgye wo kra firi nsɛm nneɛma wasiesie no bɛyɛ ho adea asase so nneɛma nkwa na ade wo ho ato soɔ wokɔ nso a sɛnea paul kan yɛdeɛ adagya na ɛfiri yɛ na yɛmba yɛkɔ nso adagya ne yɛde bɛkorɔ na nneɛma ɛde wobɛkɔ heavi ɛyɛ nkwagyeɛ ne akoma mutia ne kronkroyɛ no wonim ho maakye ɛno nso ne nam mu saa ɛti yesu ka kyerɛ sɛ wosɔre a wohyehyew ho sɛ meyɛ ɔdefoɔ menya me ho mi hia hwe na wuni musɛ wa wuni omani hunofo a papa no was ka bank pause o ja we mani hunoni papa no o ka be bro o ja nya no asem ne eka papa no ne manyina wa bro kire busumi bi om de thousands of dollars bread nya no asem ne eka o so ye mani hunofo ani mo broni ani wo hieni ni oni freni no de jeni hwe ne ma o ke kan fa no omani hunofo emo broni sikani osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikani osan ye ohiani o asase su sikan su osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohiani osan ye ni freni su ka ho na osan de de ja so osori a no twa na no me wo we ti o tu no fo se to me nche sika wa bre ho ojemu ni wonya ade a ani atade fita na wa hye wo de gya ho hora no anadi ani enidra wo de besere wani na wo hunade enna na meka no enidra wo de beyeden e besere wani na wo hunade se wo enya saa enwo sira no a madamfo da be kan wani egusu na beti nsema ye kan yase enso saa dan wo ye ho hwe enye den enye ye eye yesu nko a enna wo de enidro besere wani na fe wa dane wani a kyerɛ eniema a etwemu antwemu da na odi wani asi ye no so sɛ ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade yie yesu nko a ɛna o meye hu sɛ sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasaze so a ye ntumi mfa ba kokora emfiri hankɔ ne hanso so osusu mfie bia maye sɛ ye ni wasaze so ifi ha ba bia ye kɔ no there is no measurement. A forever and ever and ever. Nti ase misan ne se, ebra wuti asase so edi enema pa na adi wani asi so. Enema etwe mu akọ. Enema epro. Enema eira. Enema ewifo tumu wiya. Ejetumu shi no, eno na adi wani asi so. Anase enoma entwe mu da. Obi a onsakra na dwin bia no. Okwa sori ya bonusu ya sheni diwe ye preacher mpone so on sakra na juya na kuma e bata iwiase eni muni ye maho. Wasumu tise nkutadine ujifri ni nsemo yedei inye ye. Sa ankrofu wano na sikapeni sikadonti ochini ni anu ukuna pesika mpua wanyune hon. Wisa wa ena juye inyinaansi iwiase inyinaani se wenye sika. Ni refri se nanu upape sika ni biwe ya nuwamfebi ya nkwa hindi ya wanwe okra. E wosu onye biye udi beko wu mfanko uja okra ebusi afonsu subetu wa suedi. Na Yesu Kristo onuna odi mkwa jie frisro breye praise the Lord. Onuna osisa yen. Onuna odani ya akuma echire heaven. Onuna omaye tia sese iwiasi ya yewe yekwe mutaya da kuyebifu mwa kwe. John chapter 5 verse 24. Yohana sempani tinu mchimu edionunai. John chapter 5 verse 24. Daye ntie asemwa Bible ekachire ose nukre nukre misemo se. Die watima sem na oji die osuma minu die no ewa dankwa na oma atemu omu wechemefru uomu kwa mkwamu. Nukre nukre misemo se dono eba na edu a ewufuo beti nyankopon ba no ne na wo a wote no ebenya nkwa na sedie eja no wo enkwa ono ani mu no sara na odia ma oba no nso se onya nkwa ono ani mu na wa ma no tumi se omu atenso ifi se oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa ifi se dono ba wa wo wo adaka mre mu nyina e mame ye papa wawuo ye busuafo busuapani wawuo ayese nimfie pitepepe ombetie urade ne na oma sori afi adaka mnenu mutise nipa wo mu emproda ni we freddy na wa waye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa waye bone no ebeko atemu usori mu nipa wo wiase omo di bone ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nyame benyane ne bunate ya uyi se gombe ye ne omo ye no enipa ni jidie wo sansem no se wo jidi se wo nyini di nyame aka no wotwem tan a ebebam wotwem tan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkom se wo ye ojidi ni na se usro ho ompe bone wo adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi ebedwa ye chedi wo mpe bi ese wo jimi se na wo ye ade aba aban wo ma me obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo jimi pa odi ni jimi penyi nkyre odini jimi pedan kwa okai se dakro be kene ni eguso se wan pie jema obe pie heaven na wo trese ne so asakra wa dwena ti abrabo kronkrom a wo ka wan eguso anu apie ne obie ne heaven na omo omo kwa sori na omo ni nyamisuro na boni ani boye fo nyina ye omo ye bi na omo sato asori nyom bom pa ye kanyam sem no ombe ti omo ni omo de jema ho ne ebe hu ne ye nyansani ni jimi fo ene wo trese na se wo suro ho mpe boni so o wa se dodo ka wo ye nya na o de ni pe nyina pempra na o de osori asi debi debi krife krife na o de hawa dwene kwa aka kra bi e be hu anyansafo ni ejimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh sese na tie ah ye catch road wa ye ni ye twema firi owu mu akonkon praise the lord tinkrofo mu ya jidi fo be bia wo bia ho be kire wo de na so ye mretie bi praise the lord itina pause sese ya mani hu na ye hu no say light affliction aya mani huna emwe ha utumi mfantu to hell ho utumi mfantu to so ko de baby nyimfia pemie mfie pepepem forever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus wo aye sikani no wo si ma Lazarus omfa ni nsati anko bonsio omfa mfa jim omfa mesi mitekre maso. What's the sense in it? Ufa jimu ansiyo wa unsanu ebe edeyi. Ninyinabe we. No chile wu se. Men tine wiasi nemfuwe ni si wiasi ya hondiye ni sika ni dae ni ka. Ye kenya miasa osu edie ni nyame. Edie ni heaven. Edie ni ade. Ninyinaye nukre ewo ho. Ze wujidi na se wubo hombra papa. Nyanku po adum. Enye mabe kuyi ya mao. Bebi ya mekinka 2 Corinthians no. Ose verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not but though our outward man perish yet the inward man is renewed day by day for our light affliction which is but for a moment worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory ma making ke chino na ye nhwe nia osmafo paul o ka chire ye 89 chemu dunsia no se na say you see NT me two more for 2 Corinthians rather not 1 Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 you see yenti na yempa ba we are all cancer and we can fit in mu ba ko ha enema pa enipa di ye wo mo omo ho chiri won bibia omo ye bie nya de enipa ni so nyamsema wo moka honhun kronkron wo mu no mo kan nyame asem ka sura asem kire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapade wo dotie enwinie mu ne tumi e broso no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nisi wampaye ichi. Se wia siya poya, nyamia faya ye ni dia. Wa boya to form, nensu on seye. Da yesu, eradi yesu wuo ye ni pedwemo enam. Na yesu mkwanon so adedi ye ni pedwemo. If you say ya ye tia siye, da yesu nti, wo yi ye ma wo wuo. Na yesu mkwanon so adedi ye mhona mwa ebe wuo no mo. Iti wuo di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wo jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachro se miji midi ambe kasai yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye nimuse di wonyani eradi yesu nube nyani yenso. Na eni yesu ne wo yenimu achre na munti ena ninyina ye na aduma. Ado suno afa inipe piso ama asida broso ama unyanko pweni mwenyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mseye hunam enini peyi ese mpwa. E munu wano there is an inner man. Enipano dane fufro okra no oho. Hunhum no oho. Omu nguda. Ze hunamu niema nkoye mpwa. Hunhum no okra no. E koye mawon. Se eba se omu ni shi wa sasi sumpa omu o heaven da ho chen omu praise the Lord. Se ni pinyi na pu on yu ya simpa nyanko pon aji wan tum. Fe Shedrak, Meshak ni Abednego. Se oma nkotu Nebukadneza busu munti. Edu on kotu jima yede ashi won. Se ye nembri ya FM so. Enseme beko so. Nemu ye jese. Ade obie nyinya mini ana ye nyina ye nkwaso na nkola nkitinkitikit moni so wo hini pe mu we ah mko mo menya disia mankoda aka no obia esio no mko dwemo sto mo bibia no no mo ka eso asasi su bu won fo no osro abu won bim praise the Lord Jesus no mo ne fi heaven e ba genomo e be ka Shadrach Meshach ni Abednego ho Nebukadnezar busunsum ni ni hu se ah enyi nipa mi ensa na mi di won gu genomo mi hu ba ko bia otoso nan na tade ho ate se nyankopon ba mamenti amen yesu no ne ne nkrofo se nyankopon ni yire no awoba nyame Obo Adam no, oyi ne mfim padeye, eno odi bo Eve. Oyi obo efri bemba mfimo. Eti se wa anwaria, no pesu oyi eba efri oba mfimo. Ontumi ana. Nebukadneza ujidiye chesa ukrofono. Wasidi otosu na eno. Na tadiye huwati se nyanko pomba. Eti mipacho, usakra umamimpo on sakra ya ompe wase. Vise ni boni ya woye nyina ubeye hain na dedi achrenu. Ni bubefu, usakra na sopa pan sakra ya nyadi obepo wase mkomplete. Usakra na usofo on sakra ya ompe wase mkomplete. Emani nyo hukra. Sasa mkrofoni nyina kutia wa nyame wa wafa. Praise the Lord. Eti na osumafu po kaya wase, se nyanko pomba yafa. Edie no nipa betumi ayeye. Eti wiase wo ya ye wo mu, enye no ani beyond this world there is more. Ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho. Eti ye ya ho ho ne amamfrafo wa asase so da kro befa obotɔ. Esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa. Hell. Na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi boni nyina ho. Na wo fa nyame se nyame, wo mfa sika se nyame. You won't take gold as God. You take God as God. Umfa we japadie se nyame ufa japadie se japadie da kure je betoma manashe se wiase gentumi antomo a osuru je ba betom bibia be ye grabu fa nyame se nyame memfa sika se nyame fa nyame se nyame memfa hodie wo kaado do a wo de wasie wo ma wo se nyame fa nyame se nyame e se da kure upa umpo ubegja yoro no ma ho ombeti nisio na nsape no ma wie no mu didi na so de gem na wo ye dey na wo she if you say when siesie obi wo ha so mi hwe bi agja mi rene me ma enye bone fa kwam papa so hwe bi gja wo yire no ma se ne be ya ufi ha na wo kwa nyankopon adom bekwa kotena ni jenia hutomu forever. Praise the Lord. Baby, I will be an me pese e bom paye. Wufi wa kuma mwa kebi biya chire nyanko pon se rade. Mika midi menia jine sika mkwa. Midi menia jine asase mkwa. Midi menia jine ka mkwa. Midi menia jire e jire ni kunone mankwa. Diye sofu ke diye menyune mko ho. Jule ko hawai. edisa wo ye kwasea papa papa papa Lucas empty du mie no Bible say Lucas empty du mie no wo say na obu won bese nchemu du nsia no wo say obu won bese onipe bia wo ye odefo asase so abapi no susu ni trim se minye den if you say me need dear me di me no buy ebesie na wo say de meye ni me dwirima san na mesia kese na eho na me di me no be nyina ba den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation and a ba se afino odua niema nyame atonsu eguso mframa faso asase no bibia e correct na ohu se se ni no ba no ba afi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu beguso esusa iti obebu buni nyina no sisi akese big silos se ni beya obetumi asto ne drew lean season bra bro ho aye din na no asase no yi ni kakran kakran kakra no oton jisika iti ebra wo yue na o ye na dwense obeye saade no ene wo de toa toa se se mi wie na mi simpata nam de niamanu gusu a me a meka kire me kra se me kra papa no podi e de nyame asese onim se kra bi wo ho eni papi om no anse wu ya dansa o kra no nwuda wo ohohom ne nwuda onipa bia ne seye ti se den bia wa han a wotim owiase wutua kwa womfa dan no nkɔ iti wo kra no honhom no firi ni pedue no mu a wo gya dan no body no wo ho na e de koto mɔkyere ye ho ayie wi ho apetition san prepra na embrante egu ka mu yesi wo wu ni ebose ne ka na kohwe tu na edu no masa ye wo oh oh oh da bene ni pe ni bete no mo hu se wiase nye no ani there's more beyond this world iti papa no kra sa pe so be kan che ni kra se didi nom na woni e ma pia wasie sia ma wa ube wanye adwuma bi okura ehia woda owia ni yakopon ka chere ni se yakopon e ka chere ni se okwasia ana juya obeji okura efru nsem the most important part in your body your soul and spirit e ko okura no hom no ko niema wasie sia wodi twa wonu no ebe ye hwan dia ana odi tua to so obi a wote Ghana obi a wote America Britain wiase ha a wode wode ni sika edan ka na okuni papa wo ba ban kro no wo dia mro bre ni ne keka ka ho no na won kai se da kro bewuo no wo so ye kwase ate se san kro sa papa no o si na onyankopon ka kire ni se okwase anadwi obegye wo kra afri wo nsam e noma wasiesie no beye hwan dia o se sara na de o hihye ejapade ma ne ho na onye odefo yakopon fom na oyede otie o skipi o banks ahoro e wo Ghana ne mom oni kobo e wo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe na oyede otie etie da oni beba ho sunu ho se senye sika nko a ne mom eye Jesus na bi bie wa kuma mu aka kire urade se urade home mobo na sitre nyina mu se mato api me bo over the bar non sila ti urade poa me se ne be me nya nkwagye aka ho na se basa me kama ni guso a na se enipadua no se ya okra ne honhom no ma ko heavy akọ transia dida eni awiye Steven wasa se so ni esi ni nipa dua abọ na ne kra ne honhom ne dru heavy Yesu hu no pe no sori gina ho a comrade is coming home ni pa we no de ne nkwa to ha ma me Jesus ono no atransia bo bra kronkron ne bra train for see for na twro for de no munim kronkron ya ne train o mu dia ni se that way you did that way ye we rituals ne ne ma ceremony sem fa heaven ho eno na sorry for na jo ho drew easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amanti Yesu ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa ne de cross kese ni nkitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chi ko pe ma foforo ayi te se jama mema de amaye lances se obetue fi wo yira chira ko pe ma foforo ne ma no de wo fu kure chi pe wa bo musio mu nyina bo musio mo sakra bo adwe no sra himara ye dey abei su trust ni mo mpa be bia wo bia wo hia Jesus wo abra bo mpa pa pa pa pa e wo so sakra wa adwe ateni a wudi wo yire ene ma no ne bapa wo si ni trisa bia chie na so sa danko se ni trisa sa brechie a wo ni e brechie ma me no no si e brechie ba wo ni adanko ma me no no si adanko ba. You don't know what you unim say say na man you don't go hell ada. Wo sakra ya mi yi san to atenie fini ne man nu nyina fi wa kom. Jesus betena wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na so sa danko. Unim say nyame aboba no perfectly. Una wani hu ade nti na hu oba no sa. Dikani nyina kire yankopon ka kire urade so mu anu onje onkwa every sa ne ma boni ni nyina nfa ho akwa wo se me kwa so ya bombo su ya shem ne me ko heaven uti wani ana o da jim if say wan sakra wo sakra if you fu be hu abonte nsu fu be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo kristo mu a o ya bodi efufro ne ma dada ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya mitumfo e da wase se ne woni ya share di sun ya se se ubi science ni ma etra ho da ni anisi so ana se ni ma entra ho da bompa ye se ene ne ya ti mane ye nkwa ni asumdwe ma ye tiefo nyina wo Yesu Kristo de mo ubi biara won sakra urade fi wodum no mobro hum ne ma na dwen sakra mapa bible mu die no bi ayetum di ni pa fi asase so ko heaven ti se de saving ko ye no se basi ye wie ya brabo wa asase so ayetumi aba heaven no abetena se di da ene wie urade me bompa ye se ubi biara o hwe wonim no ka ne bon urade hunu mo bon afa che ne se ne wa hye bon amane bia nso abone dia ba urade bra wo ji won bon ji won yare ji won hia ji won ka ne wa amane nyina o Yesu die mo ena ye bon pae asafo no ka amen nyame won tuno bo asipa no nhira ho.
1: Boye da wasi se nenso dia ba wasem ho bompa ye dia hwefo ne atiefo nyina ehye won sa rade me bompa ye so bi biara wanya mre na ohwe na otie mane nye kwa o Yesu Kristo die mo nhyira we siesie rade mane nye won nyina dia o Yesu die mo na ye bompa ye amen. Adofo no me sha di sue bia se wo se believers desire for the heavenly city eno na ye to aso ne na asem no ya chemu miensa de din kan wo se seeking the eternal city of God ohwehwe nyankopon kura etna hoda nya de ebetumi wie miensa no nyina nti na yebefa ye no ne tosumi no nyame ya dom na Yesu emaya ebehwe the sacrifice of praise to God for a boa eye ayiya for de wo se de man nyankopon ena ne tosumi ensa the service that pleases God osuma eso nyankopon ni tina ye hwe ne din kan seeking the eternal city of God mayenhwe Hebrew for man ti du miensa be kan itiche mu du nine Hebrews chapter 13 yenhwe itiche mu du nine na ye ni kra etna ho da wo ha ne mon de ebe ba na ichiri kwan na ye hwehwe bebi a wo a wo tie mi ana wo hwe mi bia no oka se eni kra etna ho da wo ha oka se se gana na wo a eni kra etna ho da wo ha gana ha region bia wo wo mo se ye nkran se ye kuma se se ye kofo dua se ye tamale hin bebi a wo bia no kura a wo ho no etna ho afebo nemum die beba na kiri kwan na ye hwehwe bible kasafa krobia ebeba ho eye heaven eno na John si wo hu se Jerusalem foforo no sane firi soro sa ye si aye fra ye si se ndu koma ni kun eji heaven ni ade wo se onipa ma wani ejina wo kon do na wo presa obebo ho mpa ya bo ho bra se ne be ya obetumi akọ heaven eni pa no pio me on dwese otre mo na etu niko heaven se iwi asempo wu tu kwaya kokro bi so a America ne Britain ne ekika ka ho a wu hia eni eme bi a ewo se wu nya ansa na wakwa amna yiye udru airport no wa hihye wo ho te se die ne so mu hu se kokea na wi wo ho a wu kwa enye dei enye ye hunhun boni bi a te se kokea boni ti se wi se wo ho a okọ heaven a enye ye Iti onipe bi baye a ye friend Yesu Kristo a obegye sa boni ni nyina efiri ni pa ho onipe nya daje ntranse hwehwe se mekwa America me yiri me ho pa hwehwe a obegye sa boni ni nyina efiri ni pa ho